0: nga paati omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro nze namuwe kye tumuweereza
1: akiga mikono gyakitwale tubiireemu erinnya lyekendo n'ekitiibwa awamu n'ekereziya
0: lino tukwegayiridde ayi mukama katonda waffe olw'okukoowoola erinnya ly'ettukuvu tukuze ekitambiro kino kye tukuweereza ate olw'okubeera kyo naffe tufuulire ddala kitone kyo ennaku zonna tukikusaba nga tuyita mu yesu kristo mukama waffe omukama abeere nammwe muyimuse emitima twebaza omukama katonda waffe gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mu mutugira n'okulokoka gwomukama paati omutuukirivu katonda omuyiza wa buli kantu se wannaku okwebaza bulijjo na buli wantu gwe wamu n'omwana wo ne mwoyo mutuukirivu oli katonda omu oli mukama omu so si kwe kugamba nti peresoona ali omu wabula be basatu abali katonda omu anti kyonna kyetukkiriza mu bukulu bwo nga ggwe bwe wabitubikkulira era kyekyo kyennyini kyetukkiriza ku mwana wo ne ku mwoyo mutuukirivu kwe kulaba nti tukusinza nga twatula nti gwe katonda ow'amazima era ataggwaawo nti mu baperesoona buli omu alina ekimwawula mu bwakatonda oli omu oti mu kitiibwa mwenkanankana ekitiibwa ekyo bamalayika ne basaabamalayika bakerubimu ne baserafimu kye batenda buli kanaku n'eddoboozi ery'omwanguka nga bagimba nti

0: tubikusaba ayi mukama ayi mukama tusaasire
1: ayi mukama tusaasire
0: ayi mukama uliza okwegayira kw'abaana bo ku lw'ekisa kyo ebyo bye tukwanjulidde n'ebisigadde emitima gyaffe tukusaba obituwe ku lwa Kristo oyo mukama waffe
2: naddizaakyo mukama ku lwa byonna byampa abooluganda bwe budde tuddize omukama nga tutoola ku katonda by'atuddiza bwe budde ojja kusooka n'ebirabo eby'ensimbi ate oluvannyuma aba bateekeddwateekeddwa banaaleeta amakula g'omukama mu maaso ga lutaali

aboluga twegayire Katonda Party omuyinza buli kantu asime ekitambiro kino zenammwe kye tumuweereza tukwegayiddayi Mukama Katonda waffe olw'okkoowoola erinnya ly'ettukuvu tukuza ekitambiro kino kye tukuweereza ate olw'okubeera kyo naffe tufuulire ddala ekitono kyo ennaku zonna tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe muyimuse emitima twebaza Omukama Katonda waffe tuwamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwetubeera n'okulokoka gwe Mukama Party omutuukirivu Katonda omuizaabuli kantuse wannaku okubaza bujjo na buli wantu gwe wamu n'omwana wo ne mwoyo mutuukirivu oli Katonda omu oli Omukama omu so si kwe kugamba ti peresona ali omu wabula be basatu abali Katonda omu anti kyonna kye tukkiriza mu bukulu bwo nga gwe wakitubikkulira era ekyo kyennyini kye tukkiriza ku mwana wo ne ku mwoyo mutuukirivu kwe kulaba nti tukusinza nga twatula nti gwe Katonda ow'amazima era ataggwaawo nti mu baperesona buli omu ayina ekimwawula mu bwa Katonda oli omu oti mu kitiibwa mwenkanankana awo nno kye tuba tukwekatta n'abatuukirivu bonna ab'omu ggulu ne tukoola erinnya lyo nga tugamba nti